lätt sudda i båtgivet och gå i fjöjreträven. Tannolch att beslutsi i gachol. Chwiwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y dyrdeb, tannwch y pwer. Peidwch edrych yn ôl, es fyrw posibylrwydd o'r esgyn, ond mae gobaith, tafodd hyd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydda nhw.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enaid pryd a'th ben o ser yn troi a throi o hi Ti cofio'r fflach, ti'n ti greu dy gan plaid Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfwch chi Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach Pawb a'i chwildro

annerledes sjúðaði bótið um gweithjóðu drefn. Talwch at bisnwysig a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidwch edrych yn ôl. Pes fyrw posibydrwydd o'r esgyn. O'n mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydd ar nhw.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.